šuoliu snedz liktinę kėdį. Mes būsim visi sąsyti ir turėsim tik ilgį. Cikūrasim numusim spės, jie reidzi, kak atspadauti į skrip. Soki navar, soki įdėdys par Latvijoje, tėtutė astė mes. Svešim, mylžam, lysim snabdės, tėtutė astė vaikas.